pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Europa u 19:18. Dobro veče.
1: Slušate Noćne ptice.
0: Idemo onda i čuti ko je s nama. Halo, dobro veče.
2: O, dobro večer.
0: Dobro večer. Ko je s nama?
2: Pa Ivan je.
0: Ivane, jeste mi dobro.
2: Iz Gotalova.
0: O, pozdrav u Gotalovo, Ivane. Kak ste mi, kaj?
2: A eto, pa borim se, ne.
0: Ajde, pomalo, pomalo, znate kak ide, da.
2: Je, Martina.
0: Recite
2: vi,
0: Ivane. Jesam, Martina je, pozdrav.
2: E, odlično.
0: Da vas čujem.
2: Evo ga, ovako, ja bi jednu pjesmu.
0: Koju?
2: Samo malo. Podravska zvona zvone.
0: Podravska zvona, može.
2: Može.
0: Naravno da može, evo Franjo Barić nam je to pa će nam pjevati.
2: E, Franjo Barić,
0: e, super. Ivane, a za poslije pola noći?
2: E, za poslije pola noći onda može od od Jolea, evo.
0: Jole, nešto, po mom izboru ili imate po konkretno nekaj?
2: Pa, po vašem izboru.
0: Evo, bude, a sve je od njega dobro, jel da, pa, ne bomo fulali.
2: Pa recimo, da.
0: Može, e, Ivane, recite.
2: E, samo da vas pitam nešto.
0: Dajte.
2: Jer sutra radite.
0: Da, radimo, radimo.
2: Normalno.
0: Normalno, znate kako ide u medijima, nema za nas svetka i petka. Uvijek se radi.
2: Oj, da.
0: Neka, neka. Ali tu ćemo biti za vas svakako i sutra.
2: Joj, dobro. Evo, ja bi pozdravio jako puno od srca Bobu.
0: Dobro.
2: I Slavicu.
0: I Slavicu,
2: evo.
0: Može. Evo naše drage slušateljice. Važi.
2: E, tako je.
0: Hvala vam, Ivane.
2: Eto,
0: i šaptaču sa strane.
2: I šaptač mi da. Je moj otac.
0: Evo, pozdrav tati onda. Pozdrav, pozdrav, uživajte u večeri uz Podravski radio.
2: E, tako je, sviđa mi se.
0: Sviđa ćemo, svirat ćemo vas, uživajte u večeri. Ivane, hvala, hvala najljepša i čujemo se još, vjerujem, bit će mi drago.
2: Čujemo se.
0: Važi.
2: Ajde, bok, bok.
0: Veliki pozdrav i ugodnu večer želim. Evo, na najljepši mogući način smo otvorili večerašnje druženje na 0606050500. Ivan nas je zvao i njegov tata, pozdravljam ih najljepše u Gotalovo, a idemo čuti ko je dalje s nama. Halo, dobro večer. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, Ankice. Koji uvod u poziv? Na koga ste tak ljuti?
3: Ja sad dok mogu dobiti.
0: Ajde, Ankice, slušam vas. Ste dobro.
3: Lepo te pozdravljam.
0: Hvala.
3: I pozdravljam Bobu, svoju najbolju susjedu Maju. Dobra duša. I kog da pozdravim? Mi imamo Slavicu iz Koprivnice. Mene je za Micure u Drgezu, Peteramcu i to bi bilo to.
0: Može.
3: Više nemam nikog.
0: Uz pjesmu.
3: Pozdravljala sam, molim.
0: Rekao, a uz koju pjesmu?
3: A pjesma nek ide, ja se nadam da li je to točno, ne znam, od Stjepana Ešega Štefa, Zašto plakati?
0: Uf, zašto plakati?
3: Neka ide, sve su riječi izrečene, tak neka, ne znam, dugo nisam čula.
0: E, sada, čekajte. Štef ste rekli. Zašto plakati, baš se tak pjesma ne zove. E da, tak mi se pjesma ne zove, pa ne znam kaj bi
3: ne znam
0: moglo.
3: Onda.
0: Dajte mi neku rezervu.
3: rezervno onda kad nemate, ali biš promašla, prosim te onda posle pusti da zvuči.
0: Budem ja još probala, neka je najti, ali mi kaj
3: ja
0: zvoni.
3: Ja mislim i da ono sve su riječi izrečene, ne znam više, stvarno, jer nisam dugo čula.
0: Aha, evo, tu sam si zapisala, pa ak ju najdem bude išla, ali za rezervu kaj bumo?
3: A za rezervu nek ide onda od Joe Maračić Makija. Ma, na primjer, nek ide
0: Uspomene. Ima. Evo ga, Joe Maračić Makija.
3: A posle polunoći onda isto Joe Maračić Makija. Ono, neka suze teku sama. Ne, pusti srcu neka boli.
0: Pusti srcu neka boli, može.
3: Može?
0: Može, Jankice, evo ga, upisano.
3: Evo, pozdrav tebi, Bobi, Maji, to bi bilo to.
0: Hvala puno, čujemo se.
3: Pozdrav.
0: Da,
3: čujemo,
0: da pače. Pozdrav u Peteranec, šaljem veliki. Evo, bili smo u Gotalovu, bili smo u Peterancu. Otkud vas još ima, vjerujem da ćemo čuti tijekom večeri sve do ponoći. 19.24, a ja evo sam za to, vjerujem i vi, da mi zasviramo. Podravska zvona idu za Ivana i njegovog tatu, veliki pozdrav vam šaljem. Dečki, uživajte u večeri uz Podravski radio.

0: Noćne ptice.
1: Malo po domaći u 19.35. Dobro vam večer, dobro mi došli. 0606050505 je otvoren. Družimo se i večeras uz Noćne ptice. Dobra večer.
2: Dobar večer.
1: Dobra večer.
2: Lepi glasić, lepi čujem.
1: Dobra večer, Ivice, jeste mi dobro?
2: Pa tak, dobro, vama je bolje. Već vas noge bole, pa morate malo odmarati.
1: Treba, da. Slušam vas.
2: Danas bude ipak lijepo. A čuj, neka mi se, ne?
1: Je. Ali dobro, evo, malo su temperature pale, lakše je disati.
2: Da. I nekaj zagrizli, pa ima toga, kutine se ne. I kolačiće, i meso, svake.
1: Dalo bi se, svakaj.
2: Jedino Anja, ona ne je puna.
1: Kaj ona ne je?
2: Ne. Liniju, znači, ne.
1: Dobro, Ivice, koga budete pozdravili?
2: A čuj, prvo bude vas.
1: Hvala.
2: Pa sve u reži koliko vas ima. Pa Tihanu Čalija, u Zemljiku dođem njegovu familiju pozdravili. Zatim Maju. Supraga Zdravka s djecom i pa i ovo veselo osoblje trgovine djenike su Petarancu, ne? Kao i rodbinu Hlebinama Danielu, sestre obitelj Bobina Hrabra, ne znamo puno toga. U Gotalovu susedu Nadu i Suzanu Čer, izumitili, ne?
1: Dobro.
2: Da, evo nam u Čepelovcu, Tijaninu mamu Nadu, kolegicam, Ivančicu i Ljubicu i gore u Šemivcima lijepi par, Borislav i ova Miljana, da. I sve ljude dobre volje.
1: Lijepo.
2: Ja sam se čuti, a pjesma ne gude. Pa, neke uveselim pozdrav svima. Neka lijepa. Pozdravino ima ili pozdravino moja mila.
1: Pozdravino moja mila. To je sad evo u podlozi bilo, može, budemo ju celu čuli, hoćete tak?
2: Može. Da.
1: Može. Jel taj zaposli
2: i
1: ili?
2: I to za Gotalovčano točkare odmah. Pa ne, to ne bude taj, ponovit će to, to je dobro.
1: Može. Evo ga.
2: Hvala.
1: Na listi je, hvala puno, čujemo se, Ivica, budite mi dobro. Ode nam Ivica. Još jednom pozdrav u Gotalovo, idemo dalje, ko je s nama čuti? Na 0606050505. Dobra večer. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Martina.
1: Je, Ivane, vi ste?
3: Zove od Ivana tata.
1: Tata, pozdrav onda, evo imate slične od glasove.
3: Da, Martina Zvišoga. Čestitam viš svoji suprugi, Biserki, sutra nije viš rođendan.
1: Sutra?
3: Puno zdravlja, puno. Ovoga, i pjesmu Sretno bilo, nek ti sunce sjao.
1: Gospođi Biserki, evo sretno bilo, može, naravno, pridružujem se lijepim željama, a recite mi, kaj bomo poslije pola noći?
3: A Posle pala noće tako viš ovoga Martina od Biškoja, viš ovoga Majko.
1: Biško i Majka, naravno, lijepa pjesma, ići će da pače.
3: Može, Martina, bok.
1: Bok i čujemo se. Pozdrav vama, Ivanu, da, i gospođi Biserki, evo sve najbolje za sutrašnji rođendan, ako sam dobro razumjela da je sutra rođendan, da, lijepo se evo spojilo baš i s praznikom i blagdanom Velike Gospe. Idemo dalje, halo, dobra večer.
0: Lijepi pozdrav, Martina.
1: Pozdrav, Boba. Kolike ste pozdrave, vi već danas dobili, ste čuli, a?
0: Jesam, jesam. Pa ajde. Evo, ja sam uporna da zovem da dalje, mislim da zovem, jer ja uvijek volim pozdraviti tako ljude, naročito našeg Ivana, njegove roditelje. Evo, koliko sam sve čula da je gospođa sutra rođendan.
1: Je, je.
0: I sve najbolje želim, našu Ankicu i Slavicu. Evo, sve pozdravljam. I starog Jastreba koji mene isto pozdravio prošli tjedan. I
1: odlično.
0: Njegovu gospođu.
1: Zato smo tu.
0: I nek ide pjesma Da mi je još jednom.
1: Da mi je još jednom. Da mi je... Uh-huh. Bruno Rački, jel da?
0: Da, Rački.
1: Može.
0: A sad mi još samo recite, Martina, ima li bumerang? Svirajte samo za mene.
1: Svirajte...
0: Samo za mene.
1: Samo za... Nemamo.
0: Da. Neka davno je svirala, ali ne znam je li još ima.
1: Da, ali se tak zove, sigurno. Bumer...
0: Dobro, ne morate tražiti, Martina. Dobro. Onda neka ide neke koje sigurno ima. Da me nije, bravo.
1: Da me nije, bravo band, može...
0: Tako je.
1: Evo ga. Okay. Hvala,
0: pozdrav,
1: Boba.
0: Pozdrav, Martina, čujemo
1: pozdrav.
0: Se još. Bok.
1: Hvala puno, čujemo se, da, bit će mi drago. Evo, bila je to i naša draga Boba. Idemo dalje. 060605050. Vidim da nam neko isto i čeka već na liniji. Ko je dalje s nama? Dobra večer.
4: Dobro večer, poštovanje.
1: Poštovanje, ko je s nama?
4: Slavko iz Sigeta, molim vas pjesmu za Ljiljanu.
1: Za Ljiljanu, može.
4: I za... Tome Zdravkovića.
1: Segetet, znači...
4: Poštovanje.
1: A za poslije pola noći imate još koju?
4: A može od Miroslava Ilića, jedina moja.
1: Ilić, jedina moja. Gospod Slavko, jel tak?
4: Tako je, hvala lijepo.
1: Pozdrav u Sigetec vama i ekipi. Evo, mislim da sam čula još glasova iza. Uživajte u večeri, naravno, da pače, bit će pjesme. Evo ga, Podravska polka završava, a u 19.43 nakon četiri vaša glazbena poziva mislim da je red za sviramo. Slušamo Podravino moja mila za Gotalovo i Ivicu i sve koje je pozdravio lijepo, najljepše i ove večeri uz Noćne ptice. Dobro mi došli!

0: Slušate Noćne ptice.
1: Puklo srce i Dalibor Brun za našu dragu Bobu.

0: prikleti su svakog dana. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Mirko Staborića zove.
0: Pozdrav Mirko, kak ste mi?
1: Ja bi svemu smaku s Koprivnice Goranu Kovačiću čestital ovoga i želim, znate kaj, ono, krčma starog Johnny, ako može pjesma.
0: Naravno da može, Johnny, evo ga.
1: Da, i, da.
0: Za Gorana.
1: A posle polnoć on, a?
0: Za Gorana, rekao.
1: Da, za Gorana.
0: Može,
1: da.
0: A posle?
1: Da, i onda posle polnoći može ona pjesma, Bor zeleni. Sadila je bor zeleni.
0: Aha,
1: da.
0: Sadila.
1: Djevojka je sadila bor zeleni.
0: Može, da. Djevojka je bor sadila, jel da? Može, pozdrav Taborišće, evo Mirko i Goranu i svima koji su uz vas.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, do slušanja i neka je veselo i dalje.

pre rajka nije sramota. Ostavila si me bez košulje, sve si odnela. A šta sad, hoćeš pare? Evo rajče, i daj limar da kupi materijal.

treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu dečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, ali ne mogu. Bio si najbolji među svi trubači, a sad

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama.
1: Slušateljica Ljubica.
0: Pozdrav Ljubice.
1: Pozdrav svim noćnim ticama. Evo, pozdravljam kolegicu u Čepelovcu, kćerku u Đurđevcu, unuku i njenog dečka u Kataleni, u Inicu u Virju, njenog unuka u Molvama. I sve slušatelje Podravskog radija. I najviše Ivicu Zgutalova, jer i on mene pozdravlja, onda neće biti dobro ako ja njega ne pozdravim.
0: Mora se uzvratiti, da, da.
1: Ja moram, da. Evo, i uz pjesmu Ribičija. Volim svake, pecam ribu svaki dan na Dravi.
0: Ribičija, može, evo ga, upisano.
1: Ribičija, to.
0: Ljubice, poslije.
1: Poslije pola noći ovu djevojka je zelen bor sadila.
0: Može, evo ga, već je na listi. Hvala vam Ljubice,
1: još.
0: Može, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav, šaljem. Već smo toga evo dosta i prikupili, dolazi mi još jedan poziv, idemo ga uzeti, onda ćemo zasvirati. Halo, dobra večer.
2: Dobro večer, Matima.
0: Pozdrav, Vankice.
2: Sestila sam se još jedne pjesme i ne mogu odoljeti.
0: Ajde.
2: Usto još pozdravljam tebe i Bobu i Maju.
0: Super, hvala.
2: I želim vam ugodno veče i dok se čujemo jedan po dva, drugi tjedan valjda.
0: Može, a kaj bomo svirali, kaj ste se setili?
2: A svirat ćemo bez tebe, od Stjepana i čega Stjepana.
0: Uje, može, odlično, bez tebe. Stjepan Jeršek Štef.
2: A on pjesmu neće našao.
0: Ne, ne znam, opće, od prilike, evo ne znam v kojem smjeru tražiti dok mi tak, stihovi.
2: Pa to sam rekla, zašto plakati, ne znam.
0: Nema, od njega, evo možda je to stih u nekoj pjesmi, pa ne, ono, ali ne zove se tak ni slično, pa onda ne znamo, evo kaj da vam velim.
2: Ne znam, bom ja knjigi pogledala, pa ako
0: pogledajte, da.
2: Mala, ako ne, dok nađem.
0: Može, a Ankice, poslije pola noći.
2: A poslije pola noći nek ide od ovoga Zečića, oprosti mi.
0: Zečić, oprosti mi. Može, super.
2: Da.
0: Evo ga, upisano.
2: Može.
0: Hvala puno.
2: Lepo te pozdravljam, tebe, Bobu i Maju, i ugodno večer i dok se čujemo.
0: Može, hvala Ankice puno, veliki pozdrav i vama šaljem. Eto, ugodnu večer vam želim. Točno je 9:21, evo piše na satu. Dolazi mi još jedan poziv, ne dolazi, to je to. Idemo zasvirati Lijepa moja, Boba, evo ga, odličan izbor, Esad Merulić za veselu večer uz Podravski radio. Sviramo vaše glazbene želje, a onda se ponovno čujemo na 060605. 5050, ali za sad mala pauza.

Podravčica za našu dragu slušateljicu. A sada ide noćni skok za Biljanu, to jest od Biljane iz

0: Dražen Zečić i Luka Basi, Tri kreveta, znam da i ovu pjesmu volite slušati u našem programu. 21 je sat i 25 minuta.
1: Noćne ptice.
2: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Za vas.
0: I večera se družimo u Noćnim pticama sve do ponoći. Veselo je u našem programu, veselo je inače i u Novom Virju, jer je u tijeku još uvijek, Božidar, u tijeku je još uvijek tamburijada, jel da? U tijeku je. Evo došao, evo javi nam se. Došao nam je Božidar iz Novog Virja, pozdrav.
3: Je, došao sam. Čekaj da se stola složi. Došao sam iz tamburijade malo pre rano, ali morao sam posao baviti, ali tek se zahuktalo tam, tako da bi ja sve pozvao, ako ste negdje blizu tu, Đurđevac, Novo Virje, da odete tam, jer tamburijada ne da je tek počela, ono, velim, tek se zahuktava, a trajat će, gle kak je lijepa večer i noć.
0: Milina, Milina.
3: Do jutarnjih sati, to se
0: veli. Donio si nam mnoštvo fotografija koje jesam. Svi već mogu evo pogledati na našem, na našoj web stranici i na portalu Drava Info, isto tako, imamo i video na Facebooku. Mm-hmm. Na Facebooku je i link, sve evo provjerite kak je u Novom Virju, pa možda dobijete volju još otići.
3: Možda nekog poznatog vidite na tim, zato i slikamo ono, pa ono, gledaj, on je tam i idem ja tam.
0: Hvala ti Božidar.
3: I jedva sam naparkirao, koliko to ljudi ima, svim novovirovkama, novovirovcima i gostima, svaka čast. Koliko
0: odlično.
3: Je to posjećeno, ta tamburijada, to je jedno čudo, evo, fantastično.
0: Evo, odlično, hvala ti puno kaj si bil na terenu, kaj si nam donio tu atmosferu, a
3: molim.
0: Ja se evo dalje družim sa našim slušateljima.
3: Uživaj i najljepše pozdravljam sve noćne ptice. Ćao, Bog.
0: Pozdrav Božidar. Evo da, čuli smo sve, a idemo sad čuti ko je s nama. Dobro veče.
4: Stari Kiš, dobro veče.
0: Pozdrav. Ko je s nama? Aha, Stari Kiš, pardon, stari nisam kiš. Čula. Slušam.
4: Lepo za svima. Jel bote odsvirao mi zlatnu mi čašu nalite?
0: Zlatna čaša, može, od Bešlića, jel da?
4: Pa ja mislim da je.
0: Je, je.
4: I onda mi pustite, ne daj se stari, ako može.
0: Ne daj se stari poslije, jel da? Evo ga.
4: No.
0: Upisano, a, hvala.
4: Morate i sad, ja slušam.
0: Bumo vidli.
4: Hvala, kako
0: bi... hvala puno na pozivu, je, kaj. Ide, jel tak? 060-605-050. Zlatna čaša, evo prva u ovom bloku će svirati, samo da ju ja izvadim tu iz vitrine. Evo je, idemo dalje. Halo, dobro veče.
5: Dobro veče.
0: I vama.
5: Biljana je iz Šemovaca.
0: Pozdrav Biljana.
5: Ovako, pozdrav svima Šemovčanima, Kampovici, kome pozna i ne zna, a pogotovo Borislavu Šubiću. Jel može pjesma Bilogorci travu kose?
0: Kak ne bi moglo, Bilogorci travu kose, kaj ne bi, vredni.
6: Smo vredni, ne?
0: Je, pa kaj
5: mu? Dobro, a poslije pola noći, ovako, pozdravljam... Žužua, ekipu, biti je, kad se zove?
6: Numero.
5: Numer.
0: Dobro.
5: Sa, kak se zove?
6: Ono pjesma, ne znam sad.
5: Dajte mi nešto od ove što sluša.
6: Koja? Ne znam sad.
5: Što mama?
0: Šalabahteri si trebate nabaviti, šalabahtere.
5: Pa da, najbolje.
6: Neku.
5: Pokojna je, pomozite mi.
6: Đurđica Balčević.
5: Đurđa Balčević. Barović.
0: Dobro, koju od Đurđice?
6: Đurđice Barović.
5: Majka.
6: Od Đurđice Barović.
0: A koju pjesmu?
5: Majka.
0: Majka, ona vam ima jedino ono Oprosti mi mama.
6: Oprosti mi mama. Da.
0: Oprosti mi mama. Evo ga, Đurđica Barović. Predivan glas.
6: To je
0: predivan.
6: Da, Žužua.
0: Je, može, evo ga, pjesma će ići poslije pola noći.
5: Hvala.
0: Hvala vam puno Biljana i Boro, jel da? Veliki pozdrav, šaljem i uživajte uz nas. Evo. Pozdrav, do slušanja. je naš broj da popunimo ovu playlistu još u nastavku večeri. Ako ne, onda ćemo zasvirati. Idemo svirati. Od starog kiša i za njega Zlatna čaša i Halid Bešlić.

0: pozdrav starom kišu u 21.42.
1: Noćne ptice.
0: Idemo dalje na 0606050050 uz Noćne ptice Podravskog radija. Halo, halo.
2: Halo, halo.
3: Halo, Ivica.
0: Pozdrav, Ivice.
3: Da, sad budem ovdje dalje, sve za sutra neke, ne.
0: Dobro.
3: Krabo se popala, popapala ptičica noćna u
0: Ljubljana. Gladna je, gladna.
3: Da. Pozdravljam sve koji sam pozdravio. A dobro, mi se čujemo mobičanima i tako. Gore, Tonji Zemonik. Zatim pozdravljam veterane, Koprivnicu, Lebine, Trnje, Otočka, Gola, Zdala, Šemovci, Virje, Molve, pa to većinom bi bilo, a po točke, naravno, se mreću. Je polovec, ne?
0: Dobro.
3: Gore sam. I ako može pjesma, da bi najbolje se zvrlo.
0: Koju ćemo?
3: E, da, doviđenja, Đo Maracić Mak.
0: Doviđenja, samo malo da ja to stisnem.
3: Ima te, ali jedino ako...
0: Ima, ima, može.
3: E, da, znam da mora.
0: Evo ga.
3: I na kraju bi vas, na kraju. Vas i osobno, ako je neko tamo.
0: Hvala puno, hvala.
3: Ostal, krivečki. Pa svi su na terenu.
0: Je, znate kako to ide. Mora se delati. Može, evo ga upisan, Đo Maračić.
3: Dobro, hvala, bilo mi je lijepo s vama slušam lijepe pjesme. Se stavljali. I sad imate vremena posle pola noći zavrnete se. Nećete požaliti.
0: Vjerujem. Hvala na pozivu.
3: Jedino, ako vas niko nema prepoznal.
0: Ah, ne bi bilo problema s tim.
3: Evo, toliko, hvala.
0: Hvala, Ivice. Veliki pozdrav šaljem. E, da, treba će. Hvala puno. Čujemo se, Ivice. Pozdrav u Gotalovo šaljem, da. 21 je i 45. Idemo dalje. 0606050050. Dobar večer.
4: Dobar večer i vama.
0: Također.
4: Lijep pozdrav, gospođa Martina i Slavi, od Slavice iz Koprivnice.
0: Pozdrav, Slavice. Čujem po glasu, već vas prepoznajem.
4: Da, ovoga... Slušala sam malo od početka, onda sam se sjetila da su mi cure u dućanu ostavile banane, da mi ne pofali. E, onda sam morala iti po to, tak da sam evo sad malo prije došla. Ali čula sam i da me Boba pozdravila.
0: Je, je.
4: I to, evo, pozdravljam Bobu, pozdravljam Ivicu, pozdravljam Ivana, Ankicu. Vas sam pozdravila i to posebno još jedan put. I evo, pozdravljam i Božidara koji vam se malo prije javio.
0: Je, na terenu je bio.
4: No. I rado bi bila tam gdje su svi, gdje je guzva, ali kaj moremo, to je za mlađe, a mi stari kaj moremo.
0: Kako, joj, pa svih generacija vam tam ima, znate.
4: Ima onih koji su sposobni da budu tamo. Mi koji baš i nismo, moramo se pomiriti.
0: Dobro, to je druga stvar, to je druga stvar. Ali da, drago mi je evo da ste s nama onda, barem večeras.
4: Pa da, jesam. Mislila sam, čak sam pobrkala, iskreno da vam velim, mislila sam da je blagdan u nedjelju. Zakaj pojma nemam i onda
0: Kad se je baš potrefilo tak s vikendom, pa onda
4: da,
0: možda.
4: Da, ptičica mi je šapnula, Isuse, pa to je sutra.
0: Je.
4: Aha, dobro. E, onda rekao, moramo neke drugo izmisliti. Ovak, ja bih vas prosila, ako imate pjesmu Zadnja želja, ali ne znam da li su to Matići ili je Halid Bešić.
0: Zadnja želja?
4: Da.
0: Zadnja želja vam imam pjesmu od Škore, pa onda tu su pjesmu prepjevale i Dekle i Dragan Kojić Keba. A ima i pjesma od Alena Nižetića Zadnja želja. I to su sve zadnje želje koje imam, evo, za ponuditi.
4: To sviraju trube na početku. Ja, kaj ste rekli od Alena Nižetića?
0: Ma ne bi to bilo s trubama. Ja mislim onda, evo iskreno, ako se radi s trubama, da vam je to ova verzija Zadnje želje od Kebe, Dragan Kojić Keba.
4: Moguće.
0: A to je ono, a ti da se vratiš ti. Da još jednom ja te vidim.
4: E,
0: onda je to s trubama.
4: Ja mislim da je to on s trubama ide.
0: Je, tako evo, je. To je znači Škorina pjesma, ali u verziji Dragana Kojića Kebe s trubama onda. Može.
4: Da, dobro, on meni lepo pjeva.
0: Može. Imate...
4: Da, a poslije polnoći ili ako vam je velim, kak bute imali gužu.
0: Je.
4: Onda nek bude... Od Ivane Bamfić, Ljubav to si ti. To je malo duhovnog sadržaja, pa onda negdje tamo.
0: Dobro, upisano. Ivana Bamfić, evo ga. Ivana Bamfić,
4: Ljubav
0: može.
4: Ljubav to si ti.
0: Može, Slavice.
4: Evo, još jedan put pozdrav Bobi i to, pa bom se još javila.
0: Može da pače, bilo bi mi drago.
4: Eto.
0: Čujemo se, veliki pozdrav vam šaljem u Koprivnicu. Bog,
4: hvala,
0: bog.
4: Hvala.
0: Do slušanja. Dobro večer. Halo. Je se čujemo? Halo, ništa čini se. Idemo probati s drugim pozivom. Halo, dobro večer.
1: Dobar večer, Mirko Saborića.
0: Pozdrav, Mirko.
1: E, pozdrav. Želim i vama sve najbolje i ja bih pozdravio svoju suprugu i ja bih zaželio pjesmu Volim te kao i nekad.
0: Volim te, možda ono Volim te danas kao i nekad.
1: Volim te danas kao i nekad.
0: Može.
1: Da li je ono original od onoga? Ne. Da.
0: Ajde, bomo našli. A kaj za posle?
1: A, posle, ne znam. Od Miše Kovača jedno.
0: Kovač.
1: Crna, ona, crna žena, kak ide ona pjesma?
0: Zbog jedne divne crne žene.
1: Zbog jedne divne crne žene.
0: E, to je Slabinac onda, evo da znate.
1: A, da, to je Kiče Slabinac.
0: Zbog divne crne dobro, žene, evo ga. Nema problema, evo bitno da smo se sporazmeli, da.
1: Dobro, nema problema.
0: Hvala Mirko.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav vama i supruzi, veliki šaljem. Linija nam je još otvorena. 10 do 10 je. Halo, dobro večer.
5: Evo mene još jednom.
0: Poba, pozdrav.
5: Lijepi pozdrav gospođi Slavici, Ankici, Ivanu, Biljani i vama i svima koje sam još pozabila, more bitno. Nek ide pjesma Sviraj harmoniko, Daros Despot.
0: Može, Sviraj harmoniko.
5: A poslije polnoći Dugo nije bila od Jeršeka, Sjećaš li se Zoro?
0: Sjećaš li se Zoro, može. Evo ga.
5: Okay, hvala
0: Boba, ugodnu večer.
5: Čujemo,
0: može, da pače, čujemo se, pozdrav.

0: Znači se, ok.
1: Je.
0: Ovak, ja bi, eto idemo malo na ženski svijet. Od nede ukraden, počasti me živote.
1: Može.
0: Neka umrem od ljepote.
1: Počasti me živote, evo ga. More i 2-3 runde, jel da, ak je dobro.
0: Da, počasti me živote, neka umremo od ljepote, samo ljubavi i ljepote mi daje.
1: E, to se morate za celu noć točiti, to ne bi se žalili na to, jel da?
0: No.
1: Nego, Slavice, kaj bomo poslije?
0: Znači, a poslije, ajde nek bude ono na kratko, pozdravec sam, hvala Bogu.
1: Može, pozdravec sam, hvala Bogu. Evo ga.
0: Evo i hvala na pozdravu od Bobe i sve po starom zna se koga pozdravlja, ko sve nam je jasno svima.
1: Neka je.
0: Pa se on, tak je, dobro.
1: Zato smo
0: eto,
1: i tu.
0: Pa se još čujem.
1: Može, Slavice, veliki pozdrav, šaljem. I evo dolazi mi još jedan poziv pa ćemo ga primiti, a onda ćemo lagano zasvirati dalje. Halo, dobro večer. Halo.
2: Dobro večer.
1: I vama.
2: Dobro večer.
1: Ko je s nama?
2: Ja bih pozdravio Tonija Zvinice i ekipu i poželio bi njim pjesmu. Jesi čujemo?
1: Čujemo se, slušam vas.
2: Poželio bi pjesmu Ruski rulet, ako može.
1: Ruski rulet, može.
2: Da.
1: A za poslije?
2: Da, a poslije polunoći od Thompsona ima nešto vrijednije od zlata.
1: Ima nešto vrijednije od zlata.
2: Od zlata.
1: Može, evo ga, pozdrav, šaljem u Vinicu, jel da? Ili?
2: Na Vinicu za Tonija.
1: Na Vinicu, evo ga, može, super. Hvala vam puno, hvala. Čujemo se. Pozdrav ekipa. Dobro večer. Halo.
3: Dobro večer, želim.
1: I vama.
3: Tari Kiš.
1: Pozdrav.
3: Lep pozdrav svima. I ako može od Miše Kovača, svi me znaju u mom zavičaju.
1: Svi me znaju.
3: A posle?
1: Može.
3: A posle od Ivane i od Miše, ono kaj skupa pjevaju.
1: Ivana i Mišo Kovač.
3: Da.
1: Tvoja mala, ili je?
3: Ja mislim da je tako.
1: Može. Bude išla. Aj,
3: hvala vam. Hvala lepa i laku noć.
1: Također veliki pozdrav. Šaljem. Dobro večer. Halo.
4: Halo.
1: Čujemo se. Halo.
4: Dobro večer.
1: I vama dobro večer. Ko je s nama?
4: Čujemo se. Neki mi je poziv još tu ovoga. Ja vas molim, može jedna pjesma za gospodina Škvarića, novog Peđinog djeda iz Kunoc Brijega. Dedu. Moj djeda i ja od Marka Perkovića. I poslije pola noći Sjedokosti momak, tak nešto slično.
1: Moj djeda i ja i Sjedokosti. Evo ga, momak. Može, znači, evo, ded je postal, jel da?
4: Je,
1: mami,
4: deda.
1: Mami Lina, onda čestitamo.
4: Je,
1: a kaj, da. Cura, dečko?
4: Curica.
1: Čestitamo. Nek je živa i zdrava, to je bitno.
4: Tako je.
1: Hvala,
4: tako
1: pozdrav vam, šaljem veliki.
4: Također vama isto pozdrav.
1: Do slušanja i evo, u Kunovec Breg. Veliki pozdrav gospodinu Škvariću koji je postal deda, a i cijeloj familiji naravno, i mami koja se najviše tu pomučila oko svega. 21 je sat i 56 minuta i ja sam za to da zasviramo. Ide jedna Podravčica.

0: Noćne ptice.
1: Nek nas život počasti zdravljem, ljubavlju i dobrim ljudima oko sebe. Evo, gospođo Slavice, veliki pozdrav vam šaljem u Koprivnicu. Ne da ukraden ide za vas.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, opet Mirko Sabori.
0: Pozdrav Mirko.
1: Ja bi naručio ono, zelena trava mog doma.
0: Zelena trava doma mog, lijepa
1: mog
0: pjesma.
1: Doma.
0: Može. Lijepa pjesma, reko, može, može.
1: Da, i onda bi naručio ono pjesmu, ona je Condor of Late, ali original ono.
0: El Condor Pasa.
1: Od Jime, od Jime Stanića.
0: Kondorov let. Evo ga upisano.
1: Jimmy Stanić pjeva tu.
0: Jimmy Stanić.
1: Ono,
0: upisano. Hvala vam, gospod Mirko.
1: Da, da, ono, znate to.
0: Znam, El Condor Pasa, Kondorov.
1: Da,
0: da,
1: to, to.
0: Do sad ja pjevam, da vas ne rasteram sve skupa.
1: To, da.
0: Može, Mirko,
1: da,
0: može. Jel vam je
1: ajde,
0: dobro ove večeri?
1: Kaj?
0: I rekao, kak se provodite ove večeri, dobro je?
1: Pa dobro, dobro.
0: Ajde,
1: evo.
0: Neka je.
1: Da.
0: Pozdrav vama lepo, i vašima.
1: Znate kaj, lepo se zahladilo, da i sa vam je super.
0: Je, jel da, lakše se diše odmah, ono nije bilo
1: da,
0: normalno prije.
1: Da, joj, kak je lepo. Ve.
0: Milina.
1: Na terasi, ja se ću na terasi gori, staj baš bilo.
0: Oh, pa vama opće ne loše, kaj pitam, da. Evo,
1: kaj bi bilo, da.
0: Uživajte onda i dalje.
1: Ajde,
0: čujemo se, Mirko, pozdrav. Taksi treba znati pozložiti lepo. Dobro večer.
2: Dobro večer, želim stari Kiš.
0: Pozdrav.
2: Za moje 14 unučadi. I za ovog novog mladog dedu, Javra Golan i moj deda.
0: E, može, Javra Golan.
2: I lijep pozdrav svima djedovima u cijeloj našoj lepe.
0: Ma Milina, 14 ih imate sve skupa, ha?
2: Hvala, dragom Bogu. A,
0: joj,
2: nekih
0: bude, nekih bude. Gospod stari Kiš, kaj bomo posle polnoći, imate još koju?
2: Od Barića Denite. Ili Denite onu... Tiho noćas koračajte ljudi.
0: Tiho noćas koračajte ljudi. Može, evo ga, upisano.
2: Hvala vam, lijepa, laku noć.
0: Hvala također, čujemo se. Evo još jedan poziv, onda ćemo zasvirati. Prvo ide moj dida i ja, a onda i ove ostale koje ste poželjeli. Halo, dobra večer. Halo?
3: Dobra večer.
0: I vama?
3: Ja bi ovako. Imam tu neke stihove, uh-huh. A pjeva muško, a ne znam ko je taj muško.
0: A nije Duško?
3: Da, vjerojatno nije.
0: Možda je, ali ko zna.
3: Da, možda je.
0: Da, čujemo.
3: Ne veze, ali pjesma je lijepa, zapisala sam Hvala ti jedina moja.
0: Da, može. E sad, ne znam je li je to Duško, ali znam da su to Putnici.
3: Hvala ti jedina moja, za sve dugujem tebi, ako te ne bi bilo, ni mene bilo ne bi.
0: Tako je, hvala ti jedina moja. Evo, to vam je grupa Putnici, sad ne znam velim li je koji Duško vnutra,
3: dobro,
0: ali lepo pjevaju.
3: Dobro.
0: Posle, kaj bomo posle?
3: Muško, da. Znate kaj? A posle, pa... Dobro, jel bi ovu ili bi još neku drugu, pa nek bude, to već bude i kasnije, prošao sam sito i rešeto.
0: Prošao sam sito i rešeto. I rešeto. E da, dok dojdemo neke godine moramo već tak neke reći.
3: Dobro, mislim to se odnosi na muške sve, tak da onda... Kad se ti dede tak hvale koliko imaju i koliko su kaj napravili, nekim bude onda. Onda stvarno imaju brojke.
0: Ajde, nek se praši.
3: Dobro.
0: Nego može, hvala vam Slavice.
3: Da, hvala i vama, pa se još čujemo.
0: Može da pače, čujemo se, veliki pozdrav u Koprivnicu. I to je to, idemo zasvirati. Dakle, ostala sam dužna odsvirati pjesmu Moj dida i ja, Thompson, za novopečenog dedu Škvarića iz Kunovec Brega. Evo, čestitamo. Neki je curica živa i zdrava i neka bude još puno braci i seki poslije.

0: 3. Imamo li još koga? Imamo, evo. Kome ću dalje poželjeti dobru večer. Halo, čujemo se.
1: Dobro večer.
0: I vama.
1: Opet stari kiš.
0: Pozdrav.
1: Jel more, i tebe sam sit kafano.
0: Kak ne bi mogla. I tebe sam.
1: A ondar.
0: Dobro.
1: A ondar vino točim, a vino ne pijem.
0: Vino točim, a vino ne pijem. S praznoga nikad, jel da?
1: Nikdar.
0: Evo ga, može.
1: Hvala vam, lepa, lako nođe.
0: Hvala i vama, također veliki pozdrav šaljem.

0: Evo, slušateljica nam je poželjela čuti Cestu mira prigodno u sutrašnji blagdan koji je pred nama, a za starog kiša sviramo Evo mene moji ljudi, došla sam vam na bevandu.
1: Dobra vam bila večer, prijatelji moji.
0: Pobrkala sam, evo stari kiš, vidite kak mislim na vas. Šlapin Jarek, Mičetinac, Grdović i Bevanda, pardonček ekipa, dakle za Šlapin Jarek i Mičetinac, Grdović i Evo mene moji ljudi. A za staru kišu ćemo nešto drugo.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Pola 12 je, 23.30, 0606 05 050 i dalje otvoren za vaše pozive, nećemo još dugo, ali tu smo. Idemo čuti ko je dalje s nama. Dobro večer.
3: Dobar večer.
2: Pozdrav.
3: Evo mene opet.
2: Drago mi je.
3: Ono, sol na kraju. Ne.
2: Ma cukor v kockicama.
3: Može to. Može,
2: može.
3: To. Sad sam skoro neke dalje rekao. Nećem dana. Ovako, nisam dugo čula. Eto sad mi je zbeglo z glave. Što još mogu da ti pružim? Ja imam putnici, ali ima sjaj. Kaj imate?
2: Što još mogu da ti... Ja vam imam zabranjeno voće.
3: Može.
2: Može, prodano, može. Jel da?
3: Evo prodano, ga. Prodano. A onda poslije neka ide... Jel ima Nenad Flegar? Otvori se sezame.
2: Nenad Flegar ima Flegar. Nešto, samo da pogledam, jel ima otvori sezama, ne, nije, ne, ne otvaramo ga,
3: aha,
2: nema.
3: Nema, dobro, onda neka ide, neka ide, jel ima Mirjana ili o Mirjana Mirjana, to je od Rajzera, a samo Mirjana je od Trio Rio, ista pjesma. Opet ja ga sad tu...
2: Ima, ima, ima, ima.
3: Ima?
2: Aha, o, evo, imam baš, gledam, imam puno Mirjana pa sam morala najti.
3: Znam,
2: Trio
3: znam,
2: Rio,
3: znam.
2: Evo je, može.
3: E, super, super.
2: Onda za poslije, jel da?
3: Tako je, tako je. Pa ono, za poslije polnoći malo da se zatancam, ono, koji vidjel spati, bomo spali dok nas nebo.
2: Baš tako.
3: Lijepi pozdrav, Martina, dugo se nismo čuli, bomo se i vidjeli još ovo leto.
2: Daj Bože.
3: I lijepo, sretan put do Domeka i tako dobro.
2: Hvala lepo puno. Može, sutra. Hvala puno, ajde, Boba, Martina. Veliki pozdrav.
3: Hvala, Boba.
2: Do slušanja. Imamo još poziva na dolasku... Halo, dobro večer. Halo.
4: Dobro večer.
2: Dobro večer.
4: Znate kaj, dok ste sad pustili da još ima malo vremena, ja se mislim sad 100% Boba zvala, a nebu ja bom prva. Iako sam se već oprostila, ali eto, ipak je Boba uspjela biti prva.
2: Je,
4: dobro,
2: je.
4: Došli se na kraju, baš mi je drago, neka je. Neka je, evo, lepi je pozdrav. Ja sam se sjetila, ja sam to već jedno 2-3 puta s gospođom Jasnom i rekla da je se sviđa ta pjesma. To sam ja pri kajkavcima čula. I onda je to pjesma od Venteka. Kako se zove Branimir? Ne, bra... Ventek, Ventek.
2: Branimir.
4: Ne, ne, ne. Grabnički. Stjepan Grabnički Ventek.
2: Ventek. Branko Grablički Ventek.
4: Branko Grabnički
2: aha.
4: Ventek.
2: A koja pjesma?
4: Reci mi za kaj.
2: Reci mi za kaj, evo je, imamo ju.
4: Tu je, tako je. Zna, pa to smo mi tražili prije i rekla da je baš dobra. I ovoga, i rekao, idem ja ipak sad u to sve
2: staviti ovo.
4: Kaj dole na moru dešava, kaj vi velite, da, suosjećam i s tim. I ne mrem si nikak ovoga... Nikak si to ne mrem predočiti kaj bi ja tam dole sad delala, opće, ne. Tužno, jako je tužno, sve posuda.
2: Yeah,
4: evo.
2: Yeah.
4: Blago nama tu gdje jesmo, nekak nas te sve katastrofe dosta dobro zaobilaze i treba da se pomolimo i da zahvalimo Bogu za to sve kaj jesmo tako kak jesmo. I onda, ajde, kad već ne bom ni išla sigurno nikam, ali nek onda bude bila sam često puta za taj datum na Mariji Bistrici, pa nek bude onda Majko Božja Bistrička.
2: Majko Božja Bistrička za poslije, evo ga upisano.
4: To su ove vaše, kako se zovu?
2: Imam vam ja od Marice Hasan. Da, Marica Hasan.
4: Marica Hasan.
2: Majko tako, Božja Bistrička, evo ga, tu je.
4: Evo, tako.
2: Biće, hvala vam
4: lepi
2: puno.
4: Lepi pozdrav svima i svima ugodan blagdan i nek se svaki pomoli za sebe i za malo za druge.
2: Tako je, imate pravo. Hvala vama evo, puno.
4: Ako se ne moliš malo i za druge, nisi pravi vjernik.
2: Je. Hvala puno, Slavice.
4: Laku noć.
2: Ugodnu večer. Da, čujemo se drugom prilikom. Ugodnu večer ili laku noć. Ovo sad je već i kasno, pa može i to kako kome. Još nam poziva dolazi. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer. Pozdrav. Bilo je super. I još jednu pjesmicu. Mišu Kovač pjeva Ja ne čujem. Za moje društvo, za kuma Žumbara iz Koprivnice, ekipu Sikvenice i naravno Mika Tomerlina, legendu Šlatina Pijarka.
2: Može. A kaj bomo još poslije, imate još koju?
5: Ma, kaj budete vi htjeli, nema problema.
2: Može, nema problema.
5: Znači, može, Mišu Kovač, Sipeo Janeću.
2: Je, upisana je, ići će.
5: Hvala lijepo, laku noć i...
2: Hvala puno također i vama u Slapin Jarek, veliki pozdrav. Dolazi nam još poziva, da, hajde idemo skupiti tih glazbenih želja kad volite. Idemo, dobro večer. Halo.
6: Malo vas od Ljupke Dimitrovske došlo doba da se rastajemo.
2: Ljupka Dimitrovska?
6: Da.
2: Jel to nije Neda Ukraden?
6: Da nije.
2: Da se, ako je...
6: Probajte, ne znam.
2: Dobro, došlo doba da se rastajemo, može. A, za još jednu?
6: To ponovite.
2: Može, duplo ide, evo ga. Hvala vam, veliki pozdrav, šaljem. Još jedan poziv i onda ćemo zaključiti druženje za večeras. Imamo dosta pjesama. Na listi, halo, dobro večer.
7: Martina, jel može za kraj Podravino zamiriši pjesmom?
2: Podravi, a jeste ga zakucali sad na kraju? Zamiriši pjesmom, evo ga.
7: Trica.
2: Je, nek je.
7: Trica.
2: I još...
7: Eto, a poslije onda nek se vino. Nije dugo bilo.
2: Nek?
7: Vino.
2: Aha, vino od Tropika.
7: Da.
2: Može, boba, hvala, evo, sad ste stvarno cukor na kraju. Može.
7: Evo više zvala, Denes, laka noć.
2: Laka noć i veliki pozdrav, hvala, boba. Evo, takve vas volim. Ljudi moji, vi ste super. Zato smo tu zbog vas svakog vikenda, evo, i drago mi je da ste i večeras bili odlično društvo i da mi je vrijeme jako, jako brzo prošlo od 19 sati. 23:38, sad mi preostaje da se bacim u fonoteku našu i potražim još ove sve pjesme koje ste poželjeli. One vam sviraju sve do ponoći, a i nakon ponoći do ohoho sati ima toga, lijepoga ste toga poželjeli i svaka čast. Ja vam isto tako želim ugodan ostatak ove noći, ugodan ostatak večeri svima vama koji ostajete budni do dugo u noć ili do rano ujutro, kako ko voli reći. Ali sutra je evo i blagdan, neradni je dan, pa možete si to priuštiti da malo odmorite, produžite ili kako god. A sutra je već u Noćnim pticama ponovno uz vas naša Jasna u isto ovo vrijeme od 19 do 24. Ja sam Martina, hvala vam na lijepom društvu, a u nastavku programa sviramo ono što ste vi poželjeli. Slušateljica je u proteklom bloku telefoniranja poželjela čuti Ljiljane Bijeli. Pa evo je.

Zabranjeno voće, što još mogu da ti pružim za Bobu, a nakon toga slušamo Branka Greblicki-Venteka, Reci mi zakaj, i onda za Šlapin Jarek, Mišo Kovač, legendarni. Uživajte i dalje u ostatku večeri uz Podravski radio.